torra och lion gör avulu som är ra. Om rim himmel och thank you sir. Rack åt ktsat hezber chaser. Omer lehem amalach.